Le ou fo piment blanc. Un dog de miam. Quand yo wa fait ka komi wen. Ni wa le julo me da ni wa gara ku bi ore la. Yo wa de ko wa gun ton lo mi o fo piment blanc.